Jedno po jedno sunce nam ode, zenice pune, pretamni časi. Prebrzo raste nevreme ledno, Žišku, gospode, u snu nam spasi. Jezik nam veze prastara seta, u iskon zvuku prepune jeze, reči se plode, a nema cveta. Spasi, gospode, i smanji mu.